ishte Beni Kot Nanezinjot, Broj, Eden Hit, Job Dead e The Cure, Olivia Rodrigo, so plaspan među prvite peti vo Velika Britanija i vo Sjedinetite Amerikanske Državi. Zborovati za novite hitovi, Madonna slednjot mesec će go izdade nezinjot nov album, će bide disco, onako kako što beše pred 20 godini, vo golemo očekuvanje so Sabrina Carpenter ogromen hit na antena. Bring Your Love, ta je sledna, a od starite novi hitovi, Michael Jackson, hitovito od albuma Thriller, povtorno se na top listite. Ja slušame fantastičnata Human Nature vo rubrikata Golden Hits, samo na antena, ostanete

sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

0: Evo Makedonija nastave mladih Edoađa, to država Utra, Filharmonija, 20 časa, dirigentka je Bisera Čadlovska. Oficerski dom Vobitola, kamerni orkestar u 30 20 časa, to država koncert, so koji odbeližuva 3 godini, dirigente Borjan Canev, a na programa ta će bidati izvedeni dela pomilju drugi tot Debussy i Bartok. Novo izdanje na festivalu za klasičan balet i modern tans će se održi od 6. do 9. juni, lokacija tema Kacavo Skopje, a v organizacija na deski od Kulturen centar Karpoš. Festival od Violin Festi go održi svota završen koncert 12. juni, kamerna sala na Filharmonija vo 19. časot. Na sirata će nastapa 13 mladi violinisti od Makedonija, isto tako i od stranstvo. Charlie Gire sede na antena, evega sa My Madonna.
1: I just wanna dance a little bit closer.